0: 4 kombin, senkom, senkom, senkom. Jebaš mi će ih razbrali.
1: Още любима музика, единствено по любимото ви радио Party Mix.